0: wanu moto uwe nye nadabe firu wabiwa nenumu shie etimi bimba nkuwabia kazu msa mungu wabaya anube wabia kananua tumwa wagua kurono na wenumbo spirit wababe seho sentino sentino niababu wawaye kaya chaku toothpaste na uyesu afranko trading enterprise mobile phone nwa kadia printers nwa kadia laptops nwa kadia air conditioners ya masanyi nadaja tu CCTV camera popopo enida okre ya friend krenishi etisa adum TV asane TV diadewe wale kapu TV diadewe wale kapu segana ya machi na ya seko boro ae ya nime ya ifu wa Colombia on hee ya di Franco TV eni ya di kwa renafe ya show mu we shall score you we shall put pepper in your eyes ube su fe fe pio pio hee ya Franco TV enti kwa www.francotrading.com na francofons.com press wada ni ya famro wabubu wano pe sani go brown sugar ya sitro papapa kwa bani siye yusuo tuto fe fe yoyo wangwe abe ya reu menko dia sitro bani bia kwa fasa mama uya dia mwadi jina mu ya wakonko mudi ya ya wankitinkiti ube tumdi ya shobo tumbe tumdi ya shoba gimi ya wabuwa ya mfre mufama nkwaron no majuni mu ena ho sanso ena ya di woson saba woson sufonro wa mwadi abadi ya jai ya dutem sido atu yusuo tuto wabia kadem na poso na poso na chiri bremo na chiri kase ya chini se jwe ni ya mebuwa wo ya speed dot mefat ezu ya tri dia dro yusuo to ya pine ton tume man anofilis wa kaupe woja wa 3D na mefat ni biti miyotuwa siena fi ya mwadi ya ba ni wati miyabu ya juma ntunya mama gana kwa kwa duya mafane tuma pefe omu ni kutayo mume vyei brazing team bombe dia skwade obidu mye edu kumi mene
1: ekri ya bo achiwe ya dom jepi ya busu ya ni ya testi ya angasaka sebo enuwa ni ya gusu